emanaldia eskainiko digu. Aurtengo gonbidatu nagusia Xabi Solano izango da, eta amaitzeko ba Jare dantza taldekoek urteroko Amaia Ezpata dantza dantzatuko dute. Mila bederatzeron da 1963 urtean izan zen Mairu Legorretako lehenengo euskal jaia, eta 1988 urtetik ona ba Zigoitiko herritarrek herritarroka antolatzen dugu. Ba, Zigoitarrontzan ikuste oso garrantzitsua dela egun hau, batez ere euskaldunontzat. Arnasgune garrantzitsua bilakatzen den. Gainera, kontutan hartuta azken boladan, euskarak jasartzen ari dituen erasoak, are eta gehiago. Eta, bueno, garrantzitsua ikusten dugu olako ekitaldiak eta olako jaialdiak egiten segitzea.

Kaixo, arratsaldeon. Hemen nere atzean daude Harri Granados, Gorka Larrumbide, Endika Etxaide, Jon Plazaola eta Mire Nogales. Haiek egite dute gau pasa, beraz mesedez txalo ero bat haientzat. Eta hemen ez dauden beste lagun askok ere bai. Labur labur. Aurten udan izan naiz oporretan Vietnamen. Ui, Vietnam, Salou markatu. Ez dakit zergatik nazteituan beti Vietnam eta Salou. Salou izan naiz oporretan, hotel batean, normal. Eta hau, benetan pasazait bufetean nengoen, nire plater zuriarekin zai, eta alako batean etorri zen ere atzetik emakume bat, hau, benetan pasazait. Eta esan zian, markatu Julen! Noiz hasiko da berriro gau.